0: så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine.
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du er altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Åh, jeg elsker
3: deg. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Agnes Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: Dette

0: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Tilbake til de største rockklassikerne.
4: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
5: This is Paul McCartney.
4: Dette P6 Rock.

0: away to heaven.
1: Hey, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
5: This is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
7: Dette P6 Rock.
8: I'm a real wild one.
9: Wild one.
8: Wild one.
9: Wild one. Wild one.

0: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers. This is Billy Idol.
10: Dette

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Tilbake
5: til de beste rockeklassikerne.
6: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
7: This is Alice Cooper.
8: Yes, X. Rock.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
13: Største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richie Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Ever Harry of Blondie.
18: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
19: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
7: Dette P6 Rock.

0: Nei, unnskyld.
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Lastet til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: Der han igjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket!
7: Ja, straffe!
8: Åh, soleklar!
7: Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
9: Den er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
7: Ja, da får jeg...
8: Men ta oss og følg med nå.
7: Ja.
10: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tilbake
12: til enda flere rockeklassikere.
13: Hi, this is Chris from Nirvana.
11: P6 Rock.

0: til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff. Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmakker.
1: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets,

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: P6.

0: plasset til selvbetjenkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
10: Hi, this is Brian Adams.
11: This is Angus Young and
12: Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Ukraina har sendt over 400 droner mot Moskva-regionen i løpet av natten. Russiske myndigheter opplyser at de fleste av dronene ble stoppet langt unna, men at 36 droner ble ødelagt da de nærmet seg Moskva. Fredsforhandlingene i Ukraina går fremover, det hevder USAs president Donald Trump. Det har vært lite fremskritt i fredssamtalene mellom Ukraina og Russland den siste tiden. Natt til i går ble det utført et massivt angrep på den ukrainske hovedstaden Kyiv. Opp mot 30 mennesker ble drept og over 50 skadet. En kvinne i 60-årene siktet for kroppsskade etter en voldshendelse på Frøya i Trøndelag i går kveld. En annen kvinne skadet etter hendelsen, men omfanget uklart, opplyser politiet. Siktet forskanset seg på en adresse, og politiet måtte forhandle med henne over en lengre periode før de fikk pågrepet henne. I løpet av dagen vil det bli tatt stilling til varetektsfengsling av den siktede kvinnen. I dagene før Norge møtte Brasil i fotball-VM, doblet TV-salget seg sammenlignet med samme periode i fjor. Og salget av prosjektorer økte med hele 563% ifølge Elkjøp. Folk skaffer seg nå de største og dyreste modellene, skriver Finansavisen. Det ikke bare flere som investerer i en ny TV, men de bruker mer penger for å få en best mulig kampopplevelse. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, og takk skal du ha for at du har valgt å høre på radio denne tirsdagen, og at vi får lov til å holde deg med selskap. Det synes vi superhyggelig. Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen. Og i går så fikk jeg meg en real overraskelse når jeg gikk inn på en brukt butikk. Jeg skulle inn og se på noen tallerkener og noen kopper, men havnet kjapt i bladhylla.
1: Fant du noe nytt i bruktbutikken?
2: Denne bruktbutikken, jeg har aldri sett så mange bøker og blader på ett sted, og jeg kom til en seksjon hvor alle bladene var Playboy og gamle sexmagasiner fra 50- og 20-tallet. Altså, det var bare sånn, hvem har gitt vekk denne samlingen? Og det var masse pocketbøker, men det skittneste jeg har sett, jeg beklager, jeg skal ikke si alle overskriftene, men jeg kan si en overskrift da, som ikke er så skitten, men du kan
1: tenke deg til.
2: Naken dame på forsiden av en bok, og så står det, det er William Moore som har skrevet Hete følelser.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Så er det boka ved siden av der, det er også helt naken dame, som har skrevet, og den heter Sex av slave. Altså, gurila, bare vellyst var boka ved siden av der igjen. Altså, det var, og så, det var helt sjukt. Det var bare masse nakne kvinner. Du kan se her, blar litt
1: i bildene her. Se her, viser Ellen meg bilder fra telefonen sin, som hun har tatt av et gammelt Cats-blad, og her er det pupper og romper, og, men hva kjøpte du av dette?
2: Nei, det var det jeg tenkte, fordi jeg måtte jo ta på antibak etter å tappe alle disse bladene. Jeg tenkte sånn, hvem er det som har gitt vekk hele samlingen sin? Er det han der pornostjernen som Kjetil har snakket om? Han er det gamle pornostjernen? Er det her de har havnet på en antikvitetssjappe i hovedstaden?
1: Jeg tipper. Jeg vet at det kanskje er en mor som har rydda på et loft eller noe sånt, og så funnet noen kasser.
2: Og hvis jeg hadde funnet så mye lugubre greier på loftet mitt, tenk å levere det til antikvitetsbutikken da. Tenk at noen har gått inn med den kassen. Altså, det var sikkert flere hundre magasiner og flere hundre bøker med bare nakne damer på forsiden.
1: Det er en veldig morsom tanke. At ja. Nei, han Roger har ikke noe bruk for disse leger, så de kan noen andre ha glede av i stedet, så jeg leverer dem til bruktbutikken.
2: Det var akkurat det som hadde skjedd.

Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, male skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
6: This is James from Metallica.
7: This is Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette P6 Rock.

0: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
7: Hurtigruta Karglass.
8: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
7: Hurtigruta Karglass.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons.

0: Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi skal snart til vår uregelmessige spalte. Luksusproblemer er også problemer. Det er når det er for mye krig og elendighet i verden.
2: Og jeg skjønner jo nå at dette kommer til å gå hardt utover meg, for i går så tikket det inn en melding på min mobil fra Kjetil Hugen, hvor det sto: Fy søren, du har nok av luksusproblemer. Og det regner jeg med at du satt og hørte på og hørte igjennom og prøvde å finne ut av hva du skulle trekke fram i dagens sending.
1: Ja, konseptet her er da når det er for mye elendighet i verden og det blir litt mye å ta inn over seg, så finner vi altså våre egne bitte små problemer som vi kan kose oss med og klage over. Og jeg har da hørt igjennom det som vi har snakket om de siste ukene her på radioen. Og ja, du har helt rett, Ellen. Det er definitivt du som kommer dårligst ut av dette.
2: Det blir flere greier der.
1: Vi er snart i gang.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Dette her kommer til å gjøre litt vondt.
2: Ja.
1: Du klar, Ellen?
2: Nei.
1: Vi skal til vår spalte.
3: Luksusproblemer også problemer.
4: Ja, men det jo det.
1: Luksusproblemer også problemer, og i stedet for å fokusere på krig og elendighet i verden, så har vi vendt blikket mot vår egen navle og utfordringer i egne liv. Jeg har også hørt litt på det som vi har snakket om de siste ukene, og det ikke mangel på luksusproblemer akkurat. Aller først, jeg skal i alt for mange bryllup i år. Altså den fineste festen, de gladeste menneskene, feiringen av kjærligheten. Åh, jeg skal i 7 bryllup i år, og det så slitsomt.
2: Det jo mye sånn vielser, og så må du vente, og så skal brudepar fotograferes, og så må du vente, og så setter man seg til bords, og så må du vente, og så er det 1000 taler, og så må du vente, og så endelig talene ferdig, ja da skal vi spise litt kake, og så må du vente, og så endelig begynner dansegulvet.
1: Åh, og det skal gjøre 7 ganger. Agurkene for dårlig merket. Det nemlig sånn at du må lese det som står med liten skrift på agurkinnpakningen for å slå fast om den kommer fra Nederland eller Norge. Og dette ikke bare et luksusproblem, eller irriterende eller villedende. Ifølge Ellen så det ondskap å merke agurken for dårlig.
2: Det akkurat det som ondskapen, for du må lese på den der lille, lille lappen, og der står det fra Nederland.
1: Det ondskap å skrive med små bokstaver på agurken.
2: Hei, hei, hei, jeg prøver bare å spise lokal mat.
1: Siste og kanskje beste luksusproblemet, se for deg dette. Du bor på et deilig luksushotell med de mykeste sengene, med et spa-senter og en frokostbuffet som kunne mettet en hel liten afrikansk landsby. Men problemfritt det ikke, for hotelleieren har byttet ut meierismørret på frokosten med sojasmør. Og hvis du heter Ellen og kommer fra Bærum, så det, citat, ingenting som gjør deg mer rasende.
2: Jeg må bare si, det ingenting som gjør meg mer rasende enn når du kommer ned i en frokostsal og så får du ikke smør til brødskiva. De skal gå over til noe plantebasert skit i stedet for ekte deilig meierismør. Og jeg merker sånn, jeg blir sånn sinnet sånn på innsiden. Altså, jeg merker det som at disse dumme strawberry-hotellene skal slutte med smør.

0: 350 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
4: Og nå, rockeklassikere.
5: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
6: Hey, this is Billy Gibbons.
7: Justin Hill.
8: And Frank

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå skal vi altså forsøke å få svar på et av de store og viktige spørsmålene. Er det bedre å sove helt naken eller å ha på seg klær når man sover?
2: Endelig får vi svar på dette.
1: Hva er din erfaring, Ellen?
2: Jeg tenker at man bør ikke sove med for tett undertøy, er det jeg alltid har hørt. Så jeg pleier å ha på meg pysj. Jeg liker best å sove i pysj. Hva med deg, Kjetil?
1: Er et godt alternativ. Jeg liker å ha på meg noe klær.
2: Ja.
1: Når jeg sover, så hender det at jeg sover delvis naken. For det hender jo at man er liksom naken.
2: Bare naken på bunn, eller bare naken på topp på en måte?
1: Noen ganger sånn bare naken. Det er viktigere å være naken på, å være påkledd på toppen enn på bunnen.
2: Ja.
1: Så det hender at jeg bare tar på meg en t-skjorte, og så sover jeg bare med t-skjorte, og ikke noe under.
2: Det er en så rar prat. Okay.
1: Aftenposten har en sak om dette. Og det er plusser og minuser. Det er, som du sa, av luftehensyn, viktig for kvinner, eller positivt for kvinner, å sove naken. Mm. Og tilsvarende, bra for menns sædkvalitet å sove uten bokser. Samtidig så er det dette med hygiene, at det er jo mer hygienisk å ha på seg noe klær når man sover, at hvis man sover naken så bør man bytte.
2: Du sier her er det plusser og minuser, det er ikke så farlig.
1: Jeg sier at det er plusser og minuser og ikke noe fasitsvar. En av tre, cirka, sover naken, viser undersøkelser om det. Og nei, det er ikke noe fasitsvar, og det er ikke noe mirakelkur som det ofte blir fremstilt som, det å sove naken. Du kommer ikke til å leve lenger hvis du gjør det. Det kan hende at du sover bedre. Hvis du liker å sove naken, så er det bare å snorke videre, avslutter Aftenposten her.
2: Ja, da ble vi ikke noe klokere. Tusen takk.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: En ny runde med mobilisering kan koste Vladimir Putin dyrt, det mener flere eksperter NTB har snakket med. Russland mangler soldater ved fronten, og ifølge britiske The Telegraph forberedes en ny mobiliseringsrunde. Professor Håkon Lunde Saxi ved Forsvarets høyskole sier at Russland rekrutterer omtrent like mange soldater hver måned som de har mistet, rundt 30 000 personer. ESA vurderer å ta Norge til retten etter Førdefjorddommen. EFTAs overvåkningsorgan undersøker om regjeringen kan la gruvedumping i fjorden fortsette til tross for at Høyesterett har kjent utslippstillatelsen ugyldig. Dersom ESA åpner formell sak, kan det ende med at Norge må stille for EFTA-domstolen, skriver Klassekampen. Flere personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en har fått jobb i politiet, det viser politiets årsrapport. For 2 år siden var det 137 som fikk jobb i etaten med minoritetsbakgrunn, i fjor hadde tallet steget til 160. Tallene for nedsatt funksjonsevne steg fra 12 til 15, økning blant dem med hull i CV-en gikk fra 4 til 6. Oslo den byen i Norge der bilister må ut med mest bompenger, det viser nye tall fra autopassutstederen Autosync. I første halvår i år betalte Oslo bilister i snitt 689 kroner i måneden i bompenger, en økning på over 5% fra samme periode i fjor. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Erik og Snefrid tilbake. Ship ohoy, denne gangen har de forlatt campingplassen. Vi har jo sett dem på Montebello camping noen ganger.
2: Ja.
1: Og nå med i den nye serien Skjærgårdsfeber på TV3 og Viaplay. Dette altså charterfeber til sjøss. Hør på dette.
3: Ja, men du må jo legge det over sånn at ikke du kommer bort til de andre båten.
4: Nei,
3: du må dette til feil vei. Du må ta den veien. Nå kommer du den veien nå. Ja, nå må du være forsiktig så ikke kommer bort til der nå da.
4: Ja, det slapp han da.
3: Nå kommer du bort til der nå, jo! Nei!
2: Jeg er glad jeg ikke var skipper på den båten.
1: Det er jo klassisk Snefri det her, og krasjkurs i hvordan livet til sjøss er. For eksempel, er det vanskelig å kjøre ut av havna? Det fikk du svar på her. Ja, det er vanskelig å kjøre ut av havna, særlig når noen forteller deg hvordan du skal gjøre det. Og så er det klassisk Erik og Snefri, hvor Erik får kjeft nesten uansett hva han gjør for noe. Nå skal jeg spoile litt hva som skjer i første episoden. Han prøver å overraske Snefri med å lage mat. Så han skal servere hummer og reker og deilig sjømat. Til og med snegler skal han servere til Snefrid.
3: Nei, nå må du gi deg, jeg skal ikke ha dette. Nei, vær så god, dette skal du få lov å ete.
4: Nei, men dette er innlysset.
3: Nei, jeg skal ikke ha det. Nei. Ja, dette skal ikke jeg, det får du ete deg selv.
1: Og jeg kjenner meg så igjen. Både med mat og særlig når det gjelder båt da, for jeg har vært på båt i mange år og krasjet i brygger og detter i vannet og folk går på grunn her, og så er det selvfølgelig klassiske med båt, trøbbel med måker. Måker og måkedrit.
3: Og så all den driten som er her da. Herregud, man har jo driten ja. Alt som er her.
4: Her sitter vi.
3: Fy fader, her er det skikkelig dritt.
1: Men så er det heldigvis sånn, både når du er på sjøen og i livet til Erik og Solfred, at innimellom alle skjærene og alle uhellene, så er det veldig fint.
3: Hei, Erik!
4: Hallo!
3: Sett. Her kommer jeg med en kald øl til deg.
4: Ja, du gjør det.
3: Du som har vært så flink i dag og kjørt båt, og du fortjener det.
4: Ja, ja. Det er snilt.
3: Så får vi skåle.
4: Det var godt.
2: Kjetil, tar du deg selv noen ganger i å savne å ha båt?
1: Innimellom så gjør jeg det.
2: Når du ser på denne serien her, hva tenker du da?
1: Jeg tenker at jeg savner i ett sekund, og så savner jeg ikke båt så mye, men det er veldig gøy å se på da. TV3 og Viaplay sender Skjærgårdsfeber, blant annet med Erik og Snefrid.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Byfugler frykter altså en type mennesker mer enn andre typer mennesker. Og dette forsket grundig på med mange tusen fugler og mennesker, hvor menneskene da har blitt menn og kvinner og barn og gamle, blitt kledd på de samme klærne. Og det også viktig at disse menneskene har hatt samme høyde, og så har de gått mot fuglene, og så har man da sett hvor nære de kommer før fuglene blir redde og stikker.
2: Yes.
1: Og da det en type menneske som skiller seg ut, som må være ganske langt unna, ikke kan komme særlig nære før fuglene flyr av gårde. Og hvilken mennesketype det fuglene redde for?
2: Jeg tenker jo menn.
1: Fordi?
2: Fordi alle litt redde for menn.
1: Ja, men alle ikke
2: selv
1: redde for menn.
2: Selv menn litt redde for menn.
1: Nei.
2: Ja. Det ikke menn?
1: Det ikke menn.
2: Barn?
1: Nei, det ikke barn heller.
2: Men barn det sånn frykt?
1: Kunne vært, for det mye bråk med barn, ikke sant?
2: Det mye greier med barn.
1: Nei, og hvem det som igjen da?
2: Kvinner.
1: Det kvinner.
2: Hva
1: som
2: mener du?
1: Fuglene mest redde for.
2: Hvorfor det?
1: Nei, dette vet jo ikke forskere helt da, men de enige om at fuglene mer redde for kvinner. De mener det kan ha noe med lukten å gjøre. Mm-hmm. Kanskje det noe parfyme, kanskje det noe kroppslig, jeg vet ikke om de hadde på seg parfyme, så kan det være at at de ikke lukter så godt, disse kvinner som har vært der. Det kan være kropps... Nei, men nå bare ikke skyt budbringeren, nå bare forteller jeg hva forskerne har kommet fram til, og teoriene deres.
2: Ok.
1: Det kan være kroppsfasongen til kvinner.
2: Ok. Skremmende kroppsfasong.
1: Den jeg jo ikke enig med hverken fugler eller forskere her i at det skulle være skremmende på noen måte, men det en teori som de har. Eller, og her jeg kanskje litt enig, at det kan være måten kvinner beveger seg på.
2: Ja.
1: At det en litt sånn, når du skal gå mot en fugl, at det litt sånn der målbevisst, hissig, aggressivt. Litt sånn når du går inn i en butikk hvor det salg, ikke sant? Så om du kommer først i køen, så det sånn, jeg skal komme først til den fuglen.
2: For det sånn jeg tenker menn går. Men du tenker kvinner går sånn.
1: Fuglene tenker åpenbart sånn også.
2: Ja. Du og fuglene da, Kjetil. Ja, jeg tenker at disse fuglene også var mannlige fugler, jeg. Du burde funnet noen kulere fugler å teste dem på.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Tilbake til rockeklassikere.
4: Hi rockers, this is Billy Idol.
5: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
6: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
3: P6 Rock.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har herved funnet ut av hvordan du som hører på skal finne ut av hvor du skal reise når du skal på ferie.
2: Nå har det blitt sånn forbrukerradio her.
1: Ja, tidligere så har jeg brukt Narcos som inspirasjon. Jeg har reist i både Mexico og Colombia i løpet av ett år fordi jeg så på Narcos-serien.
2: Men det er også de eneste stedene som det er laget serie om, så da må du finne på noe annet denne gangen.
1: Denne gangen så har jeg vært sulten på en tur hvor det er resort. Det er drinker hele tiden i baren. Det er både basseng og det er hav. Og det er over 20 grader på høsten.
2: Granka, granka, granka.
1: Jeg har ikke granka, lyst på granka, for lang granka. Flytur. Og dette her har gjort at jeg fikk min mest bougie. Og dette er veldig viktig det som hører på. Du må finne den, hvis du skal reise med veninner, du må finne den som er mest opptatt av luksus til å lage en PowerPoint.
2: En PowerPoint?
1: Ja, her om dagen så kom jeg altså inn hos veninnen min, men vi er tre stykker som skal reise sammen. Hun sto der i sånn der lang kafta, sånn lang kjoleplagg, ja. Solbriller, med hun hadde skjelløredobber i ørene, og hun serverte noen bobler i glasset, og sa velkommen til min syden PowerPoint. Vi satt oss alle ned i sofaen, fikk servert sydenfrukter, oliven og det som hører syden til. Og så hadde hun laget en PowerPoint med masse forskjellige luksusresorter vi kan velge i å reise på.
2: Fantastisk kult! Dette er jo en nydelig venninne.
1: Ja, i tillegg så spilte hun sånn der nydelig sånn sydenmusikk.
2: Ja, litt taffelmusikk i bakgrunnen. Fantastisk! Men hva presenterte hun?
1: Hun presenterte først selvfølgelig Gran Canaria. Ja. Et eller annet luksushotell på Gran Canaria. Litt dyrt, eller?
2: Granka er ikke noe billig sted å dra.
1: Men ikke så lang flytur, men all inclusive bare for voksne. Selvfølgelig, det er veldig viktig. Så var det en ny Granka-øyn, Lanzarote.
2: Lanzarote er også fint.
1: Oi, det frister litt, men ja. Der var problemet. Det blir mellomlanding på flygningen. Vil vi ha mellomlanding da? Og vil vi egentlig til Granka? Det er litt dyrt i Granka.
2: Og hun venninnen din står som en lærer foran dere og presenterer dette med PowerPointen.
1: Akkurat sånn hun står, ja. Og så kommer hun med forslaget hvor vi alle jubler sånn, dit skal vi! Og det er Egypt.
2: Til Egypt.
1: Vi skal til Sharm el-Sheikh, tror jeg det blir.
2: Kjempekult.
1: I Egypt, og der hadde hun funnet et resort. Jeg har aldri sett noe lignende. Altså, det er det største jeg har sett i mitt liv, og det var sånn der, det er bare for voksne, men det er fest.
2: Men du kunne bare spurt meg, jeg drar ut til Egypt hver sommer.
1: Dette kunne jeg jo fortalt deg. Vi har landet på et problem, at det viser seg at det er mellomlanding til Egypt, så hvis du kan vise meg hvordan jeg ikke får mellomlanding til Egypt, så er jeg for det. Bortsett fra det, så vil jeg bare si du som hører på. Hvis du skal på reise, gjerne med veninner, jeg anbefaler en sånn kveld med litt bobler i glasset og en av lagd PowerPoint-presentasjon. Det var altså så gøy. Jeg lo så mye, og PowerPoint har nå blitt den nye

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
3: Tilbake til

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I helgen så ble jeg også EM i måkeskriking arrangert i Belgia.
2: Wow.
1: Eller for mennesker å lage måkelyder. Hvordan er du på å lage måkelyder, Ellen?
2: Ekstremt dårlig. Jeg kan ikke se meg hvordan man gjør det engang. Hva med deg, Kjetil?
1: Ja, jeg tror jeg skulle fått til en Er det et måke?
2: Ja, innpå det mellom katt og måke der, vil jeg si.
1: Vi har noen lyder her fra deltakerne, og de er jo på et annet nivå selvfølgelig. De er jo profesjonelle måkelydlagere.
2: Er dette mennesker som lager måkelyder?
1: Mennesker som lager måkelyder. Og to av de er norske, var to norske deltakere også med i dette mesterskapet, som man arrangerer for å gi folk et mer positivt inntrykk av måker.
2: Ja.
1: De skal slutte å omtale de som flyvende rotter, og synes at de er skadedyr til havs, men at de bringer mye bra med seg, også disse måkene. Som skriking, for eksempel.
2: Ja, ja, ja, den deilige skrikingen.
1: Hvordan gikk det med de norske? Jo, de vant!
2: Hæ?
1: Ja da, vi fikk en norsk europamester i måkeskriking.
2: Hva?
1: Katrine Gonholz, 40 år fra Oslo, er europamester i måkeskriking. Nå vil du høre måkeskriket hennes.
2: Ja, takk.
1: Kort utdrag her.
2: Ja, det er jo ganske bra det.
1: Det er ikke ganske bra, det er Europas beste.
2: Det er Europas beste.

0: Nå er det på plass med en nyhetsoppdatering. Dette P6-nyhetene.
1: En alvorlig mangel på luftvernmissiler hindrer Ukraina i å skyte ned ballistiske missiler fra Russland, det uttaler Ukrainas luftforsvar, melder BBC. Mangelen førte til at ingen av de ballistiske missilene som ble brukt i et angrep på Kyiv søndag ble skutt ned før de traff målene sine. En mann fra Gudbrandsdalen er tiltalt for over 1000 videoer med totalt 65 timer som viser seksuelle overgrep mot barn. Det skriver Gudbrandsdøl-dagningen. Hans forsvarer reagerer på at det har tatt så lang tid før saken kom opp for retten, da den var ferdig etterforsket for 4 år siden. Fellesskapet det norske landslaget gir er veldig bra for folkehelsen, det sier helsedirektør Katrine Lofthus. Etter seieren mot Brasil sikret de norske fotballguttene og landslagstrener Ståle Solbakken enda mer fest for hele Norge.
2: Den positive stemningen vi nå har og den fellesskapsfølelsen vi har, det er veldig bra for folkehelsen. Kos dere og vis måtehold når det gjelder alkohol, både med tanke på sommervarmen og med tanke på barna som også skal få være med på feiringen.
1: Flere drømmer om å få ta del i folkefesten i Oslos gater under VM. Nå ser hoteller i hovedstaden en tydelig økning av gjester. Dette gjelder både Thon Hotel og Strawberry, melder TV2. Natt til mandag fylte Slottsplassen og Karl Johans gate med over 100 000 norske supportere. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
3: P6 Rock.
0: Og jeg klarer fortsatt ikke helt å begripe hva som nettopp altså for et par dager siden har skjedd borte i New Jersey og USA. Jeg er ganske høyt oppe enda da, i forhold til det norske herrelandslaget, og jeg har studert, nå er ikke jeg noen sånn, det er jeg ikke, men jeg har studert England-kampen mot Mexico. Det er en del svakheter der, altså. Det er mange svakheter der vi kan dra nytte av. Denne uka her er som å løpe 3 maraton etter hverandre, så kommer lørdagen med full utblåsning, og så tror jeg at det ruller videre.

0: største rockklassikerne med det beste publikummet, til og med fra Danmark. De følger med oss I USA, og det vi glad for. Og derfor så det også rockklassikere til dansker også der ute. Og til svensker da, selvfølgelig. Vi glemmer ikke dere heller, selv om de litt ovenpå akkurat nå. Jokka Valentinerne, Dagen I Rock og Cranberries straks.
1: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
2: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
1: Største rockklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: LO Favør presenterer... Et uforpliktende jobbmøte, som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Tilbake til de største rockklassikerne.
8: Identification from Trey Cool of Green Day.
1: P6 Rock.

0: Uka ruller videre med flere rockeklassikere, Led Zeppelin, Black Dog, Cranberries, Zombie, hører du rett etter de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
0: Vi begynner på denne dagen I 1963 når The Rolling Stones debuterer på TV I Storbritannia når de dukker opp på TV-showet Thank Your Lucky Star. Det var andre kjentfolk her også, Mickey Mouse, The Cadets, Helene Shapiro og Gordon Mills. Tilsammen så gjennomførte Rolling Stones 13 opptreder på showet I perioden 1963 til 1966.

vet jeg om sola skinte på Abbey Road Studio I London på denne dagen I 1969, men sangen som ble spilt inn handlet om nettopp sola. For det var nemlig på denne dagen at George Harrison sammen med Paul McCartney og Ringo Starr spilte inn låta Here Comes the Sun. Og grunnen til at John Lennon ikke var med var at han lå på sykehuset og var fraværende etter å ha vært involvert I en bilulykke noen dager tidligere med Yoko Ono I Skottland.

0: Vi avrunder dagen I rock I 1980 på denne dagen når Led Zeppelin spiller sin aller siste konsert noensinne med trommeslager John Bonham da de dukket opp på Eisparthalet I Vest-Berlin på slutten av en Europa-turné. Noen av låtene de fremførte under konserten var blant annet Black Dog, Hot Dog, All My Love, Stairway to Heaven, Kashmir og en 17 minutter lang versjon av låta Whole Lotta Love. John Bonham døde 32 år gammel den 25. September samme år etter å ha drukket 1,5 liter 40% vodka og deretter kastet opp mens han lå og sov og ble kvalt av sitt eget oppkast. En tilstand kjent som lungeaspirasjon.
1: Alle de største rockeklassikerne. P6

største rockklassikerne på P6 Rock. Nå det vel I år 46 år siden trommeslager dette legendariske bandet Led Zeppelin, John Bonham, gikk bort. Egentlig alt for tidlig, han ble bare 32 år gammel, døde da 25. september I 1980. De største rockklassikerne lever videre, og nå skal vel du kanskje på bilferie, eller I hvert fall sette deg I bilen for å komme deg gårde til destinasjonen din. Og unga, de sitter fastspent I sekspunktssela og har ingen mulighet til å bevege seg, og I munnen det enten en smokk eller is som gjør at mor og far nå kan skru opp radioen etter hvert og nyte rockeklassikere fra Van Halen, Simple Minds og Green Day. Men nå, barn, nå må dere snu dere!

0: største rockeklassikerne. Tirsdag formiddag på P6 Rock, og noen jo godt I gang med sommerferien. Jeg legger det litt merke til det nå, var det jo offisielt kickstart på fellesferien I går. Allerede litt mindre bilrute, litt mindre mennesker. Da det bare å nyte I de ukene du har jobb før du går ut I ferie. Du også etter hvert å få med deg både Van Halen med Jump, Green Day, 21 Guns og Steve Miller Band, The Joker på P6 straks.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelig VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
3: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: I'm Pierce.

Skal du på ferie? Ta med deg lyden av Norge-appen, og den finner du I Google Play eller I App Store. Da kan du lytte til P6 Rock eller alle våre søsterkanaler som ligger inne I appen Lyden av Norge. For så lenge du har tilgang på 5G og internett, så har du også tilgang til rockeklassikere og andre låter du måtte finne interessante å høre på I sommerferien. Kos deg på sommerferie, og ikke glem å ta med deg radioen. Radioen noe av det viktigste du kan ha med deg når du også skal slappe av med sol på kroppen og vann på tæra.

pris for beste internasjonale rockesang I Japan, eller litt usikker på for hvilken sang. Tress Cool, trommeslageren I Green Day, han driver med et lite sideprosjekt om dagen, og han dommer I Guitar Center Drum-Off, som foregår borte I USA. Ellers så det stille og rolig rundt gutta som besøkte Norge og Tons of Rock I

0: klokka hvert øyeblikk 10, da blir det en nyhetsoppdatering på P6 Rock, og så vel du I ferd nå med å pakke bilen klar for å legge ut på en bilferie med hele familien, eller kanskje bare deg og kjæresten din, men uansett, skru opp radioen for rockeklassikerne, de skal rulle ut av stereoanlegget ditt, og I første omgang så har jeg et par gode låter til deg som du får nyte opp til nyhetene klokka 10, etter det her.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg tørst, ja.
1: Vil du ha tone som står ved
2: deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra
2: nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
5: Du,
2: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
9: PSX Rock.

0: er klokka 10, så blir det P6-nyheter.
1: En 17 år gammel norsk jente døde i en ulykke i Spania natt til i går. 17-åringen ble meldt savnet etter å ha vært ute og sett VM-kampen mellom Norge og Brasil i Marbella. Hun skal ifølge spanske medier ha blitt påkjørt. Telt, sovepose, stormkjøkken. Folk låner utstyr til ferien som aldri før. Fra januar til mai har BUA, nettverk for utlånssentraler, hatt nesten 617 000 utlån. Bare i mai registrerte de over 5 000 nye brukere, og det er flere grunner til at folk låner fremfor å kjøpe. Det forteller pressekontakt Eira Egnar.
2: For noen er det bra for lommeboka, for andre er det viktig med miljøperspektivet. For noen så er det rett og slett bare plass.
1: En mann fra Gudbrandsdalen er tiltalt for over 1000 videoer med totalt 65 timer som viser seksuelle overgrep mot barn. Det skriver Gudbrandsdalen-dagningen. Hans forsvarer reagerer på at det har tatt så lang tid før saken kom opp for retten, da den var ferdig etterforsket for 4 år siden. En alvorlig mangel på luftvernmissiler hindrer Ukraina i å skyte ned ballistiske missiler fra Russland, det uttaler Ukrainas luftforsvar, melder BBC. Mangelen førte til at ingen av de ballistiske missilene som ble brukt i et angrep på Kyiv søndag ble skutt ned før de traff målene sine. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
3: P6
0: Rock. Med Espen Hoff. Og med litt Erling Braut Haaland. Isbed rockeklassikere fra Boston, CC Cowboys, Bryan Adams, Blondie, og aller først ut så blir det Toto.

0: religiøs av denne fotballen, spesielt det som Norge nå I ferd med å skrive historie med, og det enda ikke ferdig, for på lørdag så skal vi altså hamle opp mot England. De har alltid sunget «Football's coming home», «But football is ending now». Gjør det ikke det, ja? Jo, jeg tror faktisk det. Hva tenker du selv da, Erling Braut Haaland?
1: Det vanskelig å sette ord på. Det ikke ofte jeg tom for ord, men akkurat nå jeg tom for ord, jeg ikke ord. Jeg hadde ikke drømt om dette her. Jeg sleid med å tro at jeg kunne klare å pike mer in terms of achievements I livet mitt, men jeg viser meg selv at det mulig, så det var sånn weird følelse at jeg faktisk slått Brasil. Det var sånn, mest litt med å tro på det, men vi klarte det, og det er helt utrolig, rett og slett.
0: Det faktisk det. Vi altså på et godstog som ikke har bremser. Nå må vi bare skjerme for frontallappen og tro det at det kan skje noe. For alt mulig, og så må vi ha det inne I oss da. Det kan slutte på lørdag mot England. De sterke, de altså. Men de ikke sterkere enn Norge. Tenk på det!

0: Rockeklassikerne på P6 Rock snart fra Bryan Adams og CC Cowboy, så vi kan ikke gi slipp på verdens største fotballspiller, Erling Braut Haaland, for han har også snakket litt om hvordan lagånden har vært I laget både før og ikke minst nå etter seieren mot Brasil. Jeg heter Espen Hoff, tusen takk for at dere hører på de største rockeklassikerne på P6 Rock.
1: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
6: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
8: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette P6 Rock.

0: De største rockeklassikerne på P6 Rock. Jeg vet ikke om du la særlig merke til det I seiersrusen. Det var på slutten av andre omgang, når Norge, de ledet vel 2-0, og det var vel rett før straffa, så ble det litt bråk bort på hjørnet på Brasilsiden. Martin Ødegaard og Neymar. Det endte med at Neymar og Ødegaard gikk litt I munnhuggeri med hverandre, og det tente fullstendig for de brasilianske spillerne. Og mens da Ødegaard prøver å rive de norske spillerne vekk, så tusler da altså en hest over banen mot målet til Alisson Becker. Det keeperen da for henholdsvis Liverpool og Brasil. Fordi Braut Haaland, han ikke noe særlig opptatt av bråk og hysteri. Han ville bare ha vann. Så han drakk av vannflaska til Alisson Becker. Og det gjør jo da altså et bilde av Haaland som en fryktinngytende spiss, men samtidig den roligste I hele klassen. Men all denne oppmerksomheten da, som han får rundt seg, hvordan takler han denne under VM?
1: Jeg synes det blir det lett å, altså jeg får player til match og alt det der, men jeg synes måten vi jobber I lag på, måten vi jobber over tid med både Ståle og med spillergrupper helt fantastisk, og Ørjan 10 over børsen. Jeg vet, jeg mener ikke jeg 10 over børsen, skal være helt ærlig, jeg gjerne opp I en sånn 8-9, skal være ærlig, men jeg mener Sander at vi Altså, Sander I dag helt utrolig å vise verden at han faktisk en av de beste nummer 6 I hele verden. Rett og slett, så, altså, det så mange, så det ble liksom litt vanskelig å stikke ut et par si med at de leverer på et så høyt nivå, og det gjør meg stolt.
0: Nå bærer de til Miami for å møte stornasjon England, men vi har jo slått stornasjoner før vi. La meg nevne Brasil, Italia, Østerrike, Sverige, Senegal og Elfenbenskysten. Dette blir en deilig sommer. Ingen

Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: største rockklassikerne på P6 Rock. Det noen festivaler du kan kaste deg rundt og få med deg denne sommeren. Det ikke slutt enda, og vi kan jo titte på et par av de da, som kanskje kan friste litt nå I august måned, hvis du har tid til overs. Så har jeg Manfred Mann's Earth Band, Fountains of Wayne og Blondie på kanalen som serverer deg de største sommer-rockklassikerne.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
4: Du?
5: Ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is Billy Idol.
13: Dette P6 Rock.

Så langt I sommer har vi vært ganske prisgitt med gode festivaler over hele Norges land. Nå når august kommer og de fleste har kommet hjem fra ferie, så finnes det noen sånne ordentlige festivaler du kan stikke og se på. Beyond the Gates I Bergen fra 29. til 29. juli, da vil jeg merke. Og 1. august, en av Europas viktigste heavy metal festivaler, der det stort fokus på black metal, death metal og ekstrem metal. Så har du Midgardsblod I Borre, det jo da en festival som kombinerer vikingkultur med da blant annet grupper som Kolbrand, Skald, Backstreet Girls og mye annet. Øya-festivalen 12. til 15. august, det ikke en rein rockefestival, men The Cure kommer dit, Nick Cave and the Bad Seeds, Slow Mosa og Band of Horses blant annet. Det jo I hvert fall noe som kan anbefales. Og så kan du avslutte da hele festivalsommeren I slutten av august med Rakettnatt I Tromsø. Foregår da I slutten av august. Hva vet du det? Bare sjekke det ut. Og så får du kose deg på sommerferie, og hvis du har lyst da, så ta med deg P6 uansett hvor I verden du drar. Last ned lyden av Norge-appen, og nyt de største

0: Dette er P6 Rock med Espen Hoff.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Vikinglotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema, og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Tilbake
12: til de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Bruce Springsteen.
15: Dette P6 Rock.

Nyhetene kommer med en oppdatering nå klokka 11, og inn I lunsjen så skal vi følge med Silje Stang og de største rockeklassikerne, og en mulighet til å sikre seg 2 måneders Viaplay film og serier eller en P6 T-skjorte I rockerebussen. Jeg heter Espen Hoff, og jeg på samme sky som det du også og jeg håper aldri

Bra journey til Ozzy Osbourne. Den første offisielle Black Sabbath-boken på vei fylt med fotografier. 500 sider skal det være med sjeldne fotografier. Mange har aldri blitt utgitt før. Jobbet frem med bandet, og det intervjuer fra alle de originale medlemmene i bandet, inkludert Ozzy, da, for denne boken var jo egentlig ferdig i fjor. Skulle gis ut i forbindelse med avskedskonserten til Black Sabbath, men når Ozzy Osbourne døde, så ble den utsatt. Men nå kommer den altså, i oktober, heter The Masters of Reality, Why Black Sabbath Matters. Yeah.

0: kjenne igjen en låt I løpet av noen sekunder, da kan du være med I Rock Rebusen. Premie to måneders via Play-abonnement eller en P6-t-skjorte, og Rock Rebusen, den får du om litt.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
8: Tilbake til de største rockklassikerne.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

Vi skal få løsningen på dagens rockerebus, hvor du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og dette var dagens rebus. Bla.

0: Over et bursdagsbarn I dag. Vi hørte Soundgarden, Twisted Sister, Alanis Morissette, R.E.M. Og dette Radiohead, og det blir til Star, Ringo Starr, som fyller 86 år I dag, trommis I Beatles. Og vi skal feire han litt grann senere. Men først trekke en vinner. I dag ble det Emil Sten. Gratulerer.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry at Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette perfekt rock.

0: trenger jo ikke være rundt for å feire litt, markerte da Ringo Starrs 86-årsdag med Beatles her, og han har jo ingen planer om å pensjonere seg, går i hvert fall ut en plate nå I vår, Long Long Road, en litt sånn country-inspirert plate, var på turné I vår også, rundt I Europa, og skal på turnéen til høsten, da rundt I USA.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Tenk at det sommer da.
8: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
7: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
8: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
7: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
8: Ja, ja kanskje jeg burde det.
7: Gjør det du, hos Princess.
9: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
11: Tilbake til de største rockeklassikerne.
12: This is James from Metallica.
10: P6 Rock.

snart en nyhetsoversikt, men frem mot det blir det Pink Floyd. Det passer jo ekstra bra med denne I dag. Shine on your crazy diamond. Av triste grunner, grunnlegger av Pink Floyd Syd Barrett døde jo da på denne dagen I 2006. Han forlot jo Pink Floyd allerede I 1968, slet psykisk og trakk seg helt tilbake fra offentligheten, viet livet sitt til maling og hagarbeid frem til han da døde I 2006. Og denne skrev resten av gutta som en hyllest til Syd Barrett.

0: 20. juli, hva har skjedd på denne dagen I rocken? Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
2: Vi begynner på denne dagen I 1963 når The Rolling Stones debuterer på TV I Storbritannia når de dukker opp på TV-showet Thank Your Lucky Star. Det var andre kjentfolk her også, Mickey Mouse, The Cadets, Helene Shapiro og Gordon Mills. Tillsammans så genomförde Rolling Stones 13 uppträder på showet I perioden 1963 till 1966.

Ikke vet jeg om sola skinte på Abbey Road Studio I London på denne dagen I 1969, men sangen som ble spilt inn handlet om nettopp sola. For det var nemlig på denne dagen at George Harrison sammen med Paul McCartney og Ringo Starr spilte inn låta Here Comes the Sun. Og grunnen til at John Lennon ikke var med var at han lå på sykehuset og var fraværende etter å ha vært involvert I en bilulykke noen dager tidligere med Yoko Ono I Skottland.

0: Vi avrunder dagen I rock I 1980 på denne dagen når Led Zeppelin spiller sin aller siste konsert noensinne med trommeslager John Bonham da de dukket opp på Eisportale I Vest-Berlin på slutten av en Europa-turné. Noen av låtene de fremførte under konserten var blant annet Black Dog, Hot Dog, All My Love, Stairway to Heaven, Kashmir og en 17 minutter lang versjon av låta Hold Lare Love. John Bonham døde 32 år gammel den 25. September samme år etter å ha drukket 1,5 liter 40% vodka og deretter kastet opp mens han lå og sov og ble kvalt av sitt eget oppkast. En tilstand kjent som lungeaspirasjon.
1: Alle de største rockeklassikerne. V6 Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
9: Og nå... Rockeklassikere.
10: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
11: Hey, this is Billy Gibbons.
12: Justin Hill.
13: And Frank Beard.
14: And we're ZZ Top.
15: P6 Rock.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Bon Jovis konsert I London var en av konsertene vi delte ut billetter til nå I vår, og vi fortsetter vi å dele ut billetter I høst.
1: Heldige T6-lyttere har I år fått med seg Tons of Rock, CC Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
2: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
1: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema! Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: This is Angus Young from AC/DC.

fra en mann som strør rundt seg med kjente låter Åge her til en til et ekte one hit wonder nemlig Ram Jam bandet eksisterte jo bare I to år og hadde en kjempehit med denne og denne var jo ikke deres egen engang en gammel folkelåt men som har blitt til en skikkelig rockeklassiker her Black Betty

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
7: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
9: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is David Cavendish from Whitesnake.
12: P6

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En kvinne I 50-årene dømt til å sitte 5 nye år I forvaring for drapet på en 6 år gammel gutt på Smøla I Møre Romsdal I 2001, det melder NRK. Gutten ble funnet drept utenfor hjemmet hennes etter en flere dager lang leteaksjon, og hun ble først dømt til forvaring I 13 år, men dette senere utvidet flere ganger. Retten mener det fremdeles gjentakelsesfare om hun slippes fri. Spesialenheten for politisaker varslet om en voldshendelse på Frøya I Trøndelag I går kveld etter at politiet skjøt en hund på stedet. En kvinne I 60-årene siktet for grov kroppsskade, og en jevnaldrende kvinne skadet og kjørt til legevakt. Den siktede kvinnen forskanset seg flere timer på en hytte før hun ble pågrepet. Ukraina hevder de har angrepet og truffet 8 tankskip fra Russlands skyggeflåte med droner I natt. Angrepet skjedde I Azovhavet, opplyser den ukrainske dronekommandøren på Telegram. Og en ny hetebølge I gang I Sør-Europa, og I går kveld var det 42,7 grader I både Spania og Frankrike. Norge skal få en smakebit av varmen til helgen, opplyser Yr, med opp til 30 grader. Det kanskje vanskelig å tro for de som våknet til snø utenfor vinduet på Hafjelltoppen I innlandet I dag. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André
0: Gjermann. Ja, da jeg på plass og ettermiddagen I gang. Jeg fyrer av denne tirsdagen med Billy Idol. Her white wedding.

Hyggelig at du hører på P6 Rocke opp rar en fin ettermiddag Jeg heter André Gjermann, skal være her noen timer fremover Og spille rockeklassiker og ha musikk liggende klart Blant annet fra både et norsk band og en norsk artist En nydelig ballade skal du få fra blant annet Marius Müller etterpå I tillegg så nevner jeg at Ringo Starr har bursdag I dag Trommeslageren fra Beatles Og vi kan ta med den amerikanske stand-up-komikeren og skuespilleren Jim Gaffigan Har også bursdag I dag Hvis du har bursdag, håper jeg du får en ekstra fin tirsdag Så går denne låta fra Animals rett til deg

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Carglass. Herlig, herlig, men farlig, farlig.
10: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
12: Tilbake til rockerklassikere.
13: Hi rockers, this is Billy Idol.
14: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
15: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
16: P6 Rock.

Manglerus store sønn på P6 Rock. Jeg har Bob Seger and the Silver Bullet Band liggende klart til deg etterpå med en låt som var med I gjennombruddsfilmen til Tom Cruise, Risky Business, men først mer norsk musikk. Dette Drillos neste sommer.

husker sikkert en ung Tom Cruise sklir inn på sokkelglesen I stua med en lysestake som mikrofon og hører denne låta I Risky Business. Jeg straks tilbake med Sheryl Crow og Dire Straits.

hyggelig at du hører på P6-rocket Håper du har en fin tirsdag ettermiddag Du skal straks få George Thorogood and the Destroyers med Bad to the Bone Men først til dama som ofte blitt kalt rockens gudmor Og startet karrieren som lutfattig kunstnerspire I New York Og memoaren hennes Just Kids skildrer dette livet Og det tette og livslange forholdet til fotografen Robert Mapplethorpe De bodde sammen I fattig New York før de begge slo gjennom som ikoniske kunstnere. Dette Because the Night.

0: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
1: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
0: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
2: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
4: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
5: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
4: Ja, vi ses på K-pop!
6: Tenk at det sommer da.
7: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
7: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
7: Ja, kanskje jeg burde det.
8: Gjør det du, hos Princess.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
11: Hi, this is Brian Adams.
12: This is Angus Young and
13: Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Riktig god ettermiddag, klokka 2. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Mannen som ble skutt I beinet av politiet I Mo I Rana søndag kveld siktet for både skadeverk og truende adferd. Ifølge Nordland politidistrikt fikk de beskjed om at mannen hadde kniv og knuste flasker og inventar på et utested. Da de rykket ut skal mannen ha gått mot politiet med hevet hånd. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning. De nye hydrofergene som skal settes inn I Lofoten ble lagd for store for kaja med vilje. Fergene 20 meter lengre og stikker også dypere ned enn dagens ferger. Dermed må kajene bygges om igjen før de kan brukes. Rederiet Torghatten sier til NRK at det av miljøhensyn at skipene ble bygd for store, og fordi det kan gi mer effektiv drift. Den ukrainske kvinnen som mistenkt for å stå bak et bombeangrep I Monaco forrige uke funnet skutt og drept I Ukraina. To personer pågrepet I saken. Den ene jobber I ukrainsk etterretning, melder The Guardian. Mennene mistenkt for å ha leid inn kvinnen til å utføre bombeangrepet. De skal ha betalt henne med kryptovaluta. Og de som jobbet med å rydde opp etter folkefesten som brøt ut I Bergen da Norge slo Brasil, sier de forsøker å fortrenge hvordan det så ut. De sier til TV2 at de rett og slett måtte spyle ned centimeter for centimeter, og de fant blant annet overraskende mye undertøy etter folk som ikke rakk fram til do I tide. Nyhetene fikk du av Marie Nyrød.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6
0: Rock. Med André Gjermann. Klokka akkurat 2, og jeg fortsetter å spille rockeklassikere, og dette Neil Young, Rocking in the Free World.

Som en del andre rockeband så har det tyske rockebandet Scorpions også fått beskjed om å bytte ut teksten på en låt for trommeslager Herman Rarebell. Han ønsket en tekst som hadde skikkelig brodd og den opprinnelige ideen til låttitteren Rock You Like Hurricane. Den startet ikke med rock, men med fuck. Plattselskapet, de trodde bandet hadde mistet forstanden selvfølgelig, og tvang dem til å endre til Rock You Like a Hurricane, som du får her på P6 om litt først. En nydelig låt fra Eagles, her Desperado.

0: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Vikinglotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Tilbake til de største rock.

I dag det 7. juli, og I 1980 så spilte Led Zeppelin sitt aller siste show med trommeslageren John Bonham. Det var I forbindelse med en Europa-turné I Vest-Berlin, hvor de spilte det aller siste showet, altså, og blant annet spilte de en 17 minutter lang versjon av Whole Lot of Love. Så ser vi ikke jeg finner frem nå Led Zeppelin litt senere I sendingen, men det straks klart for Queen før det, for Cranberries.

0: frontmann. Han skulle blitt 80 år I september, blir en svær konsert og galla I Schweiz I forbindelse med det. Straks norsk rock og Eric Clapton på P6.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Tenk at det sommer, da.
9: Ja, deilig. Hva liker du aller best på sommeren, da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
9: Ja, ja kanskje jeg burde det.
8: Gjør det, du. Hos Princess.
10: Alle de største rockklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
13: Hi, this is Lenny Kravitz.
14: Hi, this is Eric Clapton.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: This is Jimmy Page.
17: My name is Bono.
18: We're called U2.
19: I'm PSX Rock.

litt skal du få en låt fra et engelsk band som I 1986 ga ut albumet Invisible Touch på denne skiva. Så finner du en låt som var en av de aller mest populære videoene på MTV på 80-tallet, og de fikk laget figurer av seg selv av de som kalte seg for Spitting Image. I tillegg får du No Doubt aller først. Dette Slade, Far, Far Away.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Heisan!
6: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
5: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
6: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
5: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
6: Nemme.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå. For lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2Play.no.
9: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
11: Stopp!
12: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
14: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
15: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

Land of Confusion I det klokka nærmer seg tre som betyr at du får nyheter her på P6 Rock om ikke lenge Etter nyhetene så fortsetter jeg å spille rockeklassikere Og I tillegg så skal vi ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien Min kollega Espen Hoff har som vanlig dykket ned I arkivet Og funnet ut hva rockerne har bedrevet tiden sin med 7. juli Nå først, No Doubt, dette Just a Girl

0: riktig god ettermiddag. Da klokka blitt tre, og du skal få nyheter her på P6 Rock.
1: Gjenopptakelseskommisjonen har sagt ja til at moren I den såkalte Alvdal-saken skal få straffutmålingen sin vurdert på nytt. Dette fordi hun har blitt utsatt for et høyt antall ulovlige kroppsvisitasjoner I fengsel. Hun ble sett på som hovedkvinnen I saken der totalt fem voksne I flere år forgrep seg på fire barn. I 2014 ble hun dømt til forvaring I 13 år og fem måneder. Det en 17 år gammel jente fra Arendal som døde etter å ha blitt påkjørt I Spania natt til I går, det melder NRK. Lastebilsjåføren stakk fra stedet, og spansk politi etterforsker nå ulykken. Nødetatene ble varslet om ulykken av flere vittner, men jenta var død da ambulansen kom fram. 17-åringen var ute og feiret Norges seier over Brasil da hun ble påkjørt. Den franske ytre høyre politikeren Marine Le Pen tappte ankesaken mot henne, og det usikkert om det mulig for henne å stille til presidentvalget I Frankrike neste år. Hun nettopp dømt til tre års fengsel for å ha misbrukt flere millioner euro fra EU. Og de som jobbet med å rydde opp etter fotballfesten som brøt ut I Bergen da Norge slo Brasil, sier de forsøker å fortrenge hvordan det så ut. De sier til TV2 at de blant annet fant overraskende mye undertøy etter folk som ikke rakk fram til do I tide. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da klokka passerte tre denne tirsdagen, og jeg håper du fortsatt har en fin ettermiddag. Jeg fortsetter med Def Leppards signaturlåt. Dette Put Some Sugar on Me.

Enten det historiene, gitarriffene eller øyeblikkene som har formet musikkhistorien, så skal vi I hvert fall dykke ned I rockhistorien litt senere I sendinga I Dagen I Rock. Før det skal du få musikk fra The Pretenders, og dette David Bowie.

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum, eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
9: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
8: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Nyhetene I dagens rockehistorie. Skru opp volumet, for dette Espen Hoff med dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
4: Vi begynner på denne dagen I 1963 når The Rolling Stones debuterer på TV I Storbritannia når de dukker opp på TV-showet Thank Your Lucky Star. Det var andre kjentfolk her også, Mickey Mouse, The Cadets, Helene Shapiro og Gordon Mills. Tillsammans så genomförde Rolling Stones 13 uppträder på showet I perioden 1963 till 1966.

Ikke vet jeg om sola skinte på Abbey Road Studio I London på denne dagen I 1969, men sangen som ble spilt inn handlet om nettopp sola. For det var nemlig på denne dagen at George Harrison sammen med Paul McCartney og Ringo Starr spilte inn låta Here Comes the Sun. Og grunnen til at John Lennon ikke var med var at han lå på sykehuset og var fraværende etter å ha vært involvert I en bilulykke noen dager tidligere med Yoko Ono I Skottland.

0: Vi avrunder dagen I rock I 1980 på denne dagen når Led Zeppelin spiller sin aller siste konsert noensinne med trommeslager John Bonham da de dukket opp på Eisportalet I Vest-Berlin på slutten av en Europa-turné. Noen av låtene de fremførte under konserten var blant annet Black Dog, Hot Dog, All My Love, Stairway to Heaven, Kashmir og en 17 minutter lang versjon av låta Whole Lotta Love. John Bonham døde 32 år gammel den 25. September samme år etter å ha drukket 1,5 liter 40% vodka og deretter kastet opp mens han lå og sov og ble kvalt av sitt eget oppkast. En tilstand kjent som lungeaspirasjon.
1: Alle de største rockeklassikerne. V6 Rock.

artist som har gjort mange duetter med mange fremragende andre artister, det Bryan Adams, men på sitt album fra 1984, Reckless, så fikk han med seg den gangen The Queen of Rock and Roll, og du skal få låta sammen med Tina Turner, It's Only Love, om et øyeblikk. Først får du Bob Dylan, dette nok en annen evnestål.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfe og svin fra

0: ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare... Grille.
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.
7: Tilbake.
8: Største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Bruce Springsteen.
11: Dette P6 Rock.

herlig låt fra Bryan Adams sammen med Tina Turner, It's Only Love. And that's all på P6 Rock i det klokka straks fire, som betyr at du får en nyhetsoppdatering om ikke lenge. Før det en låt som passer bra i disse fotballtider. Her Racer med Bønna fra Nord.

0: riktig god ettermiddag. Klokka 4, da det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: Storbritannias prins Harry har nettopp tapt søksmålet sitt mot Daily Mail. Sammen med 6 andre anklaget han tabloidavisen for å hacke seg inn på telefoner og leie inn private etterforskere for å skaffe seg informasjon. Men retten mener prinsen ikke klarte å legge frem bevis for anklagene han kom med. Grønland bør styres av USA og ikke av Danmark. Det sa president Donald Trump nå nettopp på NATO-toppmøtet I Ankara. Han anklaget også Danmark for å ikke investere nok I Grønland. Hovedkvinnen I den store overgrepssaken I Alvdal får straffeutmålingen vurdert på nytt. I 2014 ble hun dømt til forvaring I 13 år og 5 måneder I saken der 5 voksne I flere år forgrep seg på 4 barn. Gjenopptakelseskommisjonen har nettopp sagt ja til at hun skal få vurdert straffen sin på nytt, fordi hun har blitt utsatt for et høyt antall ulovlige kroppsvisitasjoner I fengsel. For England hadde det vært bedre å møte Brasil enn Norge I kvartfinalen på lørdag. Det skriver den tidligere engelske landslagsstjernen Kyle Walker I en kommentar I The Sun. Han mener det kan være et skikkelig problem for England at både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard I form. Samtidig mener Walker at England har all grunn til å bli skuffet om de ikke tar seg til finalen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: Med André Gjermann
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere en time til Frem til 5 og håper du blir med meg videre Straks et av mine favorittband fra Irland Norsk rock blir også, men først her Yes

amerikanske bandet Meatloaf, eller artisten Meatloaf, som har jobbet mye med Jim Steinman. Han har laget mange fine ballader, du skal få en av dem etterpå. Og så blir det også et engelsk band her på P6. Men først skal vi til Irland, og den irske musikeren og frontmannen for bandet, han gikk dessverre bort 4. januar 1986 og ble bare 36 år gammel. Men jeg synes fortsatt at Phil Lynott en av rockens aller feteste bassister og frontmenn her. Are back in town.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
12: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
13: This is James from Metallica.
14: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette P6 Rock.

hyggelig at du hører på P6 Rock, for du fortsatt har en fin tirsdag. Jeg spiller rockeklassikere og har en av rockens mest ikoniske låter liggende klart til deg. Kanskje det riffet I verden som folk kjenner aller best til fra rockehistorien. Men før det til mannen som har blitt kalt for kjøttpudding I sin karriere, Meatloaf, eller egentlig heter han jo Marvin Lee A Day når han ble født, uansett. Kjent for sin kraftige operalignende stemme og teatralske sceneshow, episke og stormannsgale rockelåter. Her får du en ballade fra Meatloaf, I'd Lie For You.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
8: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig!
10: Du altså verdens beste ektemann.
11: Trond har akkurat fikset internett.
10: Åh, jeg elsker det.
11: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
12: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Neil Young.
14: This is Richie Sambora.
15: This is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Ever Harry of Blondie.
17: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
18: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette perfekt rock.

Efter lang ventetid så ble Foreigner innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I fjor Og I år det Billy Idols tur Han har vært nominert til 2 år på rad Og kommer endelig inn I det gode selskapet Du skal få låter fra begge disse artistene Først Guns N' Roses med låta til Paul McCartney Her Live and Let Die

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver 7. Forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
11: Stopp!
12: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: This is James from Metallica.
16: P6 Rock.

Nå nærmer klokka seg fem, som betyr at jeg takker for I dag. Og så håper jeg du får en fin tirsdag videre. Ingen grunn til å skru av radioen, for her blir det non-stop rockeklassikere utover kvelden, og dette The Lemonheads. Vi høres!

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kombinertutøverne får ikke lenger konkurrere i OL, for sporten nå fjernet fra OL-programmet. Det ble bestemt av styret i IOC i ettermiddag. De mener sporten ikke trekker nok TV-seere og at for få nasjoner kjemper om medaljer. Kombinert har vært en del av vinter-OL siden oppstarten i 1924. En mann nå dømt til 14 års fengsel for å ha drept kjæresten sin i Drangedal i 2024. Straffen i Agder lagmannsrett ett år strengere enn han fikk i tingretten i fjor. Den 48 år gamle mannen nektet straffskyld, men retten mener det ikke tvil om at han utsatte kvinnen for massiv vold så hun fikk dødelige skader. I Storbritannia har prins Harry tapt søksmålet mot Daily Mail. Han og flere andre kjendiser som Elton John hevdet at tabloidavisen har snoket i deres privatliv og brutt loven i flere år, men prinsen fikk ikke medhold i High Court. Gjert Ingebrigtsen skal være ferdig som trener for friidrettsutøver Narve Gilje Nordås, det melder TV 2. De to har jobbet sammen i 13 år. Ingebrigtsen skal også ifølge kanalen ha bestemt seg for å avslutte samarbeidet med de utenlandske utøverne han har vært trener for. Blant annet skal alle konfliktene med friidrettsforbundet ha tæret på motivasjonen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Unge hjerter I brand. Sommer flørt I solnedgang.
8: Åh, tenk at det sommer da.
9: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da.
9: Ja, ja kanskje jeg burde det.
8: Gjør det, du. Hos Princess.
10: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta
12: Karglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Karglass.
13: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
14: Grille, grille, grille, grille.
13: Ok, men tirsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
13: Men hva med onsdag da?
14: Grille, grille, grille, grille.
13: Torsdag?
14: Grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
17: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
19: Alle de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
22: Hi, this is Lenny Kravitz.
23: Hi, this is Eric Clapton.
24: Hi, this is Robert Plant.
25: This is Jimmy Page.
26: My name is Bono.
27: We're called U2.
28: Dette P6 Rock.

0: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hei du. Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
2: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
1: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
5: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
7: Tilbake
8: til enda flere rockeklassikere.
9: I'm Axel.
10: And I'm Slash.
11: P6

0: Siste nytt fra P6-nyhetene. DNA-analysen viser at ulven som har drept sau i Gausdal en genetisk viktig ulv. Prøvene viser at det den finsk-russiske ulven som regnet som genetisk viktig for ulvebestanden, melder NRK. En person kjørt til sykehus etter at en kollega var uoppmerksom med en ryddesag i Steinkjær i Trøndelag i ettermiddag. Personen kjørt til sykehus med skader i foten. I Ungarn stanser nå den statlige nyhetskanalen alle sendinger midlertidig. Statsminister Peter Magyar har tidligere sagt at landets allmennkringkaster en propagandamaskin. Han sier at alle ungarere fortjener media som forteller sannheten. En mann dømt til 14 års fengsel for drap på sin kjæreste i Drangedal i 2024. Straffen i Agder lagmannsrett ett år strengere enn han fikk i tingretten i fjor. Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener for Narve Gilje Nordås, det melder TV 2. Ingebrigtsen skal avslutte samarbeidet med de utenlandske utøverne han har vært trener for, også blant annet skal konfliktene med Friidrettsforbundet ha tæret på motivasjonen til Ingebrigtsen. Det ble gul trøye på Torstein Treen i Tour de France i dag. For første gang siden 2020 sykler nå en nordmann med gul trøye, og den tredje nordmannen i Tour de France historie blir Torstein Treen.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette P6.

0: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
5: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
7: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
6: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
8: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
9: Hurtigruta Carglass.
11: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
12: Mer til overs.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Mick Jagger.
14: This is Chris from Nirvana.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is Chris Cornell.
17: Hi, rockers. This is Billy Idol.
0: Dette

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halv pris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
8: Iskall Pepsi Max I sommer. Inte bara sykt dig, men också din billett till sommarens bästa upplevelser. Scan Pepsin din och bli med I konkurrensen över 100 upplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotbollskamper och en resa till Italien. Nya premier varje vecka hela sommaren. Du måste vara 18 år för att delta. Pepsi Max, thirsty for more.
9: Tenk at det sommer da
10: Ja, deilig Hva liker du aller best med sommeren da?
9: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola Og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy
10: Passer jo bra at prinsess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da
9: Ja, kanskje du burde kjøpe det da
10: Ja, ja kanskje jeg burde det
9: Gjør det du, hos prinsess
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: P6.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
7: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
8: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
9: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
8: Ja, vi ses på K-pop!
10: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
11: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
12: Hurtigruta Carglass.
13: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
12: Hurtigruta Carglass.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: Hi, this is Stevie Nicks.
19: PSX

Siste nytt fra P6-nyhetene. Bergen kommune I Hordaland tingrett I dag dømt til å betale 25 000 kroner I oppreisning til et verneombud. Verneombudet mistet jobben etter å ha varslet om kritikkverdige forhold, og Bergen kommune dømt for ulovlig gjengjelling, det melder Bergenstidene. DNA-analysen viser at ulven som har drept sau I Gausdal en genetisk viktig ulv. Prøvene viser at det den finsk-russiske ulven som regnet som genetisk viktig for ulvebestanden, det melder NRK. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina mangler beskyttelse mot de russiske missilangrepene. Vi trenger store beslutninger, sier Zelensky I dag. Vi mangler luftvern, vi vil aldri vite hvor store angrep Russland gjør, sier han. Og Norge bevilger nå ytterligere 3 milliarder kroner til luftvern I Ukraina. I Hormuzstredet tre tankskip det siste døgnet angrepet av Iran. United Kingdom Maritime Trade Operations skriver på X I dag at de har fått enda en melding om enda en hendelse, som det som et tankskip på gjennomfart I Hormuzstredet. Og iransk statlig medium sier at angrepet kom etter flere advarsler. Det ble gul trøye på Torstein Treen I Tour de France I dag. For første gang siden 2020 sykler nå en nordmann med gul trøye, og den tredje nordmannen I Tour de France-historie blir Torstein Treen.

0: oppfølging if you don't hear me!
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.

0: akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
2: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry of Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette Perfekt Rock.

0: da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
6: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
7: Hurtigruta Carglass.
8: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.

0: Ja?
1: Har vi som stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler?
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Til enda flere rockeklassikere.
4: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
5: Dette P6 Rock.

think you move me. But I wanna know for sure. So come on and

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Gudbrandsdalen to personer kritisk skadet I ettermiddag etter en trafikkulykke på E6 I Sel. De to sendt til sykehus med luftambulanse. Ytterligere to personer lettere skadet, sier politi og tre biler involvert. Omkjøring skiltet, melder de. I USA en skyskraper på East 42nd Street på Manhattan I New York I kveld evakuert etter at flere bærebjelker begynte å gi etter og bøye seg, det melder New York Times. Bygningen 37 etasjer høy, og ni nabobygg også evakuert, melder politiet. Bergen kommune I Hordaland tingrett I dag dømt til å betale 25 000 kroner I oppreisning til et verneombud. Verneombudet mistet jobben etter å ha varslet om kritikkverdige forhold, og Bergen kommune dømt for ulovlig gjengjelding, det melder Bergenstidene. Nå det bare å finne fram shortsen, solkremmen og badetøyet, for etter noen kjølige dager blir det skikkelig sommervarme på Østlandet fra og med I morgen. I Drammen ventes temperaturer opp mot 32 grader over helgen, varmere enn flere populære feriesteder I syden. Og meteorolog Leonidas Soporidis tror varmen holder seg godt inn I neste uke.
2: Det veldig høy sannsynlighet. Jeg tror det sånn over 80%.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
3: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Angus Young from AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
8: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
8: Åh, tenk at det sommer da.
9: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
9: Ja, ja kanskje jeg burde det.
8: Gjør det, du. Hos Princess.
10: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
11: P6 Rock.
12: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right. 6 Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I USA en skyskraper på Manhattan i New York I kveld evakuert etter at flere bærebjelker øverst I bygningen begynte å bøye seg og gi etter, det melder New York Times. Bygningen 37 etasjer høy og 9 nabobygg også evakuert. I Frankrike bekrefter I kveld Marine Le Pen at hun stiller I presidentvalget neste år. Hun ble I dag dømt til 2 års betinget fengsel og 1 års soning med fotlenke, og det innebærer at hun hver kveld må være hjemme I eget hus. Hun sier hun vil be en domstol I Paris om å gi henne lov til å føre presidentkampanje uten fotlenke. Nå det bare å finne fram shortsen, solkremmen og badetøyet, for etter noen kjølige dager blir det skikkelig sommervarme på Østlandet fra og med I morgen. I Drammen ventes temperaturer opp mot 32 grader over helgen, varmere enn flere populære feriesteder I syden. Og meteorolog Leonidas Soporidis tror varmen holder seg godt inn I neste uke.
2: Det veldig høy sannsynlighet, jeg tror det sånn over 80%.
1: Argentina nå videre I VM etter kveldens seier 3-2 over Egypt. Norge spiller kvartfinalen mot England på lørdag. Flyselskapet Norse sier de nå setter opp enda et fly for å frakte finaleklare nordmenn over Atlanteren til kvartfinalen.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6.

bridge. Propellers forward. Flaps set to deploy.

0: år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
2: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
3: overs. Du, hva har du kjøpt for noe der da?
4: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
1: Alle de største rockeklassikerne
7: Hi, this is John Bon Jovi
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses
9: Hi, this is Lenny Kravitz
10: Hi, this is Eric Clapton
11: Hi, this is Robert Plant
12: This is Jimmy Page
13: My name is Bono
14: We're called U2
0: Dette I'm P6 Rock

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass. Se ting komme.
7: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Carglass. Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: P6

0: så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no. Her er han
6: igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
7: Ja, straffe!
8: Å, soleklar.
7: Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Han lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
7: Ja, da
8: Men ta så følg med nå.
7: Ja.

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du. Hos Princess.
2: Til de største rockklassikerne.
3: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
4: This is Paul McCartney.
3: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Rogaland har en tenåring i kveld tatt i 165 km i timen i 80-sonen på Nordsjøveien på Ogna i Hå. Hastigheten kan ha vært så høy som opp mot 200 km i timen, sier politiet. Politiet i Troms fant barberblader til en verdi av 90 000 kroner da de kontrollerte en bil på finske grensa ved Helligskogen tollsted 1. juli, det skriver Nordlys. Politiet sier at barberblader er attraktive varer å stjele på grunn av størrelsen og prisen. På Roskildefestivalen i Danmark ble tre menn i dag anmeldt for ulovlig opptak og kikking på kvinner som urinerer. Politiet sier til flere danske medier at de har funnet et kamera i en falsk murstein. Det amerikanske finansdepartementet tilbakekaller lisensen for salg av iransk olje. Med virkning fra i dag er den generelle lisensen opphevet i sin helhet og erstattet av en ny og innskjerpet lisens etter de iranske angrepene på tankskip det siste døgnet, sier departementet. Argentina er videre i VM etter kveldens seier 3-2 over Egypt. Schweiz møter Colombia nå, kampstart akkurat nå klokka 22, og flyselskapet Norse sier at de setter opp enda et fly til Norges kvartfinale i Miami på lørdag.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig!
3: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
4: Trond har akkurat fikset internett.
3: Åh, jeg elsker
4: deg! Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
6: Unge hjerter I brand, sommerflørt I solnedgang.
7: Åh, tenk at det sommer da.
8: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
7: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
8: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
7: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
8: Ja, ja kanskje jeg burde det.
7: Gjør det, du. Hos Princess.
9: E6.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
10: This is Joe Perry from Aerosmith.
11: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
12: Dette Kiss X Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Innlandet begynte det kveld å brenne i en campingvogn på Tangenåden camping i Stange. Full fyr i to campingvogner, melder politiet. Og brannen har spredt seg til skog like ved, men brannvesenet har kontroll på dette. Ingen personskade, sier politiet. I Rogaland har en tenåring i kveld tatt i 165 km i timen i 80-sonen på Nordsjøveien på Ogna i Hå. Hastigheten kan ha vært så høy som opp mot 200 km i timen, sier politiet. Politiet i Troms fant barberblader til en verdi av 90 000 kroner da de kontrollerte en bil på finske grensa ved Helligskogen tollsted 1. juli, det skriver Nordlys. Politiet sier at barberblader attraktive varer å stjele på grunn av størrelsen og prisen. På Roskildefestivalen i Danmark ble tre menn i dag anmeldt for ulovlig opptak og kikking på kvinner som urinerer. Politiet sier til flere danske medier at de har funnet et kamera i en falsk murstein. Argentina videre i VM etter kveldens seier 3-2 over Egypt. Sveits-Colombia spilles nå. Stillingen til pause uavgjort 0-0. Og flyselskapet Norse sier de setter opp enda et fly til Norges kvartfinale i Miami på lørdag.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
7: Tenk at det sommer, da.
8: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
7: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
8: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
7: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
8: Ja, ja kanskje jeg burde det.
7: Gjør det, du. Hos Princess.
9: Største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harriet Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette perfekt rock.

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Mer til overs.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
1: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
5: P6

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Tilbake.
8: Rockklassikerne.
9: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
10: This is Alice Cooper.
11: Yes, rock.
12: Hello.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Amerikanske styrker har I kveld gjennomført flere angrepp mot Iran, det melder den militære overkommandoen I USA ifølge NTB. De sier angreppene svar på Irans angrepp det siste døgnet på tre tankskip på vei gjennom Hormuz-stredet. Iran har fremvist en ubegrunnet og farlig aggresjon, som et åpenbart brudd på våpenhvilen, skriver det amerikanske militæret. Iran på sin side hevder at landet vil iverksette alle tiltak de anser som nødvendig for å ivareta landets interesser og sin nasjonale sikkerhet, melder Reuters. Iran anklager USA for avtalebrudd etter gjeninnføring av oljesanksjoner mot Irans salg av olje. Utenriksdepartementet I Iran fordømmer USA og sier at beslutningen bryter med memorandum om å avslutte krigen. Avtalen ble inngått mellom USA og Iran I juni. I innlandet begynte kveld å brenne I en campingvogn på Tangenodden camping I Stange. Brannen nå slukket, melder politiet. Full fyr I to campingvogner, melder politiet. Begge nå utbrent, og brannen spredte seg også til skog like ved. Ingen personskade, ukjent årsak, sier politiet.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Tenk at det sommer da.
1: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
0: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
1: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
0: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
1: Ja, ja kanskje jeg burde det.
0: Gjør det du, hos Princess.
2: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: This is Angus Young from AC/DC.
5: This is Bruce Springsteen.
6: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
7: Dette P6 Rock.

0: heldige T6-lyttere har I år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono.
9: We're called U2.
0: Dette P6 Rock.

0: Norge
1: til de beste rockeklassikerne.
2: Hi, this is Brian Adams.
3: This is Angus Young and
4: Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette er P6 Rock.